mi alikuwa kabembe kagale mba gemtron segenung gesamen kare ngaya tana ku ngai tana ku ngai toa ka ne gen u nong sa da u ngai toa da ka ne ngwa ngai ngai kwa ka tana ngai de bi ai me ko e gen ik de shin te ke me ke kul ma chi yin ngai ngi ka ma ne mi alikuwa ka te yo u cha ga gan dia ku e alikuwa kabembe gen ngai ka ri ta u ke da ka ngun sa ju nda ga na wa ta ka mi nga na nga ga san a ge gu mu ge te da na bu na shu